0: Chevy es el pulso de este país por una razón. Y Silverado mantiene el ritmo. Lo sientes en el torque de su motor, que te impulsa hasta en los días más difíciles. Un paquete todoterreno para que sigas avanzando cuando el camino es cuesta arriba. Y cajas de carga resistentes que aguantan de todo. Son camionetas que trabajan tan duro como tú, para que hagas más de lo que te gusta sin perder el ritmo. Clientes bien calificados pueden obtener 0% de financiamiento por 5 años en todas las Silverado 1500-2026. Además, sin pagos mensuales por 90 días al financiar con GM Financial. Visita tus concesionarios Chevy de Colorado.
1: Los cargos financieros se acumulan después de la fecha de financiamiento. Sin pagos mensuales por 90 días, 0% APR por 60 meses. Pagos mensuales de 16,67 por cada mil financiados. Ejemplo de enganche 6.8%. Debes financiar con GM Financial. Si aplica, se puede requerir enganche al firmar. Algunos clientes podrían no calificar, no disponible con arrendamiento y algunas otras ofertas. Debes obtener nueva entrega al por menor antes de agosto 31, 2026.
2: Espera, ¿todo en el ajo, pavo y menú cuesta solo $6?
3: Te dije que estaba buenísimo. Un plato enorme de pancakes, tocino y huevos por solo $6. También hay French toast, omelette de jamón con queso y adivina, un nuevo BLT.
2: Ok, desde hoy venimos todos los días.
3: ¡Hecho!
4: Date un festín por solo $6 con el IHOP Value Menu. $7 en algunas ubicaciones. Disponible todos los días por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos. Horarios pueden variar. No se permiten sustituciones. No válido con otras ofertas o promociones. Los precios pueden variar.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Has estado como en una montaña rusa. El año pasado generó una gran cantidad de estrés físico y emocional, pero ahora tienes la oportunidad de renovar y restaurar. Soy Susana Solomon de la familia de Alpine Bank, miembro FDIC. Nos comprometemos a hacer todo lo posible por brindarte tranquilidad. Comenzamos por tratarte con amabilidad. Realmente queremos escucharte y entender lo que es importante en tu vida. Como resultado, te sentirás relajado, así como si tu mente se hubiera calmado. Capaz que hasta tu presión arterial baja repentinamente y tu frecuencia cardíaca desciende. Sé que la mayoría de los bancos hablan de préstamos para automóviles o tasas de interés, pero Alpine Bank quiere darte más. Queremos darte paz.